0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پروردگارم بیت محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش د بیت.
3: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو ما هنارتی دا او بو ما ببتا امام و پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر عمرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیت دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتی آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی ات رکات دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی پ امتاوی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه که وصا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل دا وید هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني برز خوشويس صلاوي خواه گورتان آراستبت. خوشحالين كبجاري كترو لعلقه نوي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوشويس تو برز من گشتي نوان. خوشويسان و برزان لارو داوكان نوان جنگي احد و احزاب هاتنا سر. مسلمان کان لسر آب لقب بر دوام بونو جولا کج لسر جنگی کی دو رای به انجام بر دوام بون. او بو بسر قلا کان و تیرو بردیان اجرت مسلمان کان پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم چادر کی خوی لبن کی فرمان دیدال ل دوری قلا کان هل دابو بوی تیر هایجانی جولا کا بزوری تیریان اجرت چادر کی او بالام زور بی او تیرانن اجیشتن. جولکا بانگیان کده جنگاوری کی آزان کتیری زوری اروشت که تیر بگریت چادری فرمانده آیتی او بو مسلمانکان لطاو تیری او جولکا چادرکان گواست و باشوینه کتیری نگاته. ام جولکایش ناوی غزول بو بخوی و ده جنگاوری تره و بنیازی ده زوشاندن لمسلمانکان لقلاحات نداره. امام علیش لگه سهلی کری حنیف و ابو دوجان خوالیان رازی به باسه یکم بو نابونه و امام هرشی که در سر غزول و کشتیو ابو دوجان و هاولانیشی هرشیان که در سر اوانی ترو حد دک سکان کشتن. امامش سری او جولکتیر هاویجی هنه خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. لو کاتانه دا که جولکت دوریان درابو دو پیاوی جولکت که ناویان یامینی کری عمیرو ابو سعدی کری وهبون یامین آموزای عمری کری جحاج بو که ویسی سرکوی تسربانکو برده کپ کشه بستر پیغمبر دا ام دو پیاوی یکی کم بیوی تیریانی ود بخواه تو چا کزانی که او پیغمبری خواه او بول سر او ریکوتن که خواهن بگین لای مسلمانکانو مسلمان ببن. هل او راجان دا که گمارو قلاکان درابو شو بنهانی لقلاکانو دا بزینو پیوندیان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو مسلمان بونی خواهانیان در بری. هل لوچان راجه دا که گمارو قلاکانی نوی نظیر درابو یامین دوسوزی راسقینی لگل اسلام دانوان باوی کبر لوی جولکی نظیر خواهان بدستو بدن یامین هولی دا عمری کری جحاشی آموزای بکجیتو طولی او ناپاکی لبسینه. چون که نکهر او بلکو جولکه هر همیان چاک انزانی محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری خوایو ببونی خوارو خیچی درونیان و دانیان پیدانه انا هر واش بو. یامین بلینی با پیاوی که نوی قیز دا که اگر عمری کری جحاج بکجه پینج ویسق خورمای بداته. کابره قیسیش هلی بدست هنو بلوی نوی نظیر خوان بدستو بدن عمری کش. جولکه خوان زور پی نگیره بلکو دوی ماوی که کم نینر یا نار ده خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با و تویش کردنو پیغمبری خواهش اوی قبول کردو و تویش اکا بر رکوتن لسر چول کردن کتایی هات بمرجانه. یکم جولکه نوی نظیر نوچه یثری بجه به هلنو بو هر کی اچن بویستی خواهنه. دوهم جولکه چی چکیان هی به همو جارکانیانه و تسلیم مسلمانکانیانی بکنو کاتی که مدینه بجه اهیلن چکیان بدسته و نما بی. سی هم جولکه چی مال و سامانیان هی و توانان هی لگل خواهن دا بیبن جگل چک اتوانن همیان برن. چوارم هر چیان لی بجه امینه هر هموی عبیت دسکوتی مسلمانه. پنجم فرمانده ایتی مسلمانان لمدینه دا لی پرسرا و لسلامتی یعنی جولکه نوی نظیر تال نوچه دا صلاتی مسلمانان درچه. جولکه خواهن پیچای و چی کلو پلک بوین ابرا باریان کردو مدینه ان چول کرد. شانی باسه او جولکان زور دولمن بون او بو 600 اشتریان بار کرد که زور اگل آلتون و زیویان هبو حتا الان که سلامی کری ابو الحقیق خوی بطنها پر بچرمی گاجو تک زیر و زیوی لگل خوی دا بردوا. ام جولکه لکاتی درچونی دا دستی ادال لچرم پر لزیر و زیوکو بداخو خفتو هراشو با مسلمانانی اود اما من آماده کردو تا زوی پی برزو نزم بکینوا. گر ایم درخو ما من بجه هشتی به لخیبریش درخو ما هیا. با درجایی میجود جولکه شیدهی دا صلات بونو هولیان دا بپاره دستی بخن. بویا چی رگای ناشرعی هبو گرتیانه بر با پیدا کردنی پاره کچی هر با آوال نگیشنو هر نحسانو. کاته مالکانیان بجی اهش به تایبتی دیوار و کولککانیان اخستن تا خانوکان بروخینو مسلمانکان کلکیان لیور گرن. کاته کنوی نظیر لمدینه در سون خوان بدا مزرعو لقلمه دا. جنکانیان سواری کاجاوکانیان رازان بوا بجلو برگی آوریش مو قدیفه سوز و سور و خشقی زی و زیر افرتکانیان رازان بوا دفوشم شالیان لیادا. هر وها
هرشل مسلمان كان يانا كرد هر واجب دواي كمير عرب بتبرز تكاين درغان لدجي مسلمان كان هلناو جنگي احزاب رويدا بلام خواي مهربان مسلمان كاني پارست پیشاتنی اسلام هر جنگ مندالی بو نمایه او خراب و سر زاری خلکی که هر کس بیا مندالکی نمره بابی کات جولکا اما فیلی جولکا بو بو زیار کرنی دینی جولکا بم پیه هندی لمندالانی انصار بو بو نجولکو کنوی نظیر مدینه انتشال کرد او عربانش کوتن گلیانو لگت جولکا کان دا باریان کرد او بو کسو کاریان ویسیان قد غام بکنو نهیلن بار بکن کچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ماوی دا بو جولکان که باستر بز بنو لکوش کردن قد غام نکرین چون که لدینداری دا زور ملی نیا هنده لو جولکان باریان بو اذرعات شام کردو بشی زوری شام بو خیبر که حویی کری اخطبو سلامی کری ابل حقیقو کنانی کری ربیعیان لگلابونو بگیشتنیان خیبریان کرده من که جایتی مسلمانانو لانجام دا خیبریشیان قرب سر کرد. نوی نظیر تاتوانیان بارو کلو پلیان لگل خوان بردو دستکوتی که زوری شام بو مسلمانان بجیهشت. وکو پنجا قلغانو پنجا حربو سی صدو چل شمشیرو دانویلی که زورو باخو باخاتی که یک جار زور لدار خورمو دارو درختی تر. شانی باست دسکو تکای نوی نظیر للان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بوینی دسکو تی جنگ دابش نکران بسر مسلمان کانا. بلکو دابشی کردن بسر مهاجیر کان لبر اوی که ام دسکو تانا ببی جنگو کشتر بلکو بر رکوتن دستیان کوتبون امش دوی راویش کردن لگل انصار دو و گتنی رزامن دیان. او بو انصاری کو کرنو دستی بو تردن کردو فرموی برا کچکرکان تا مالو سامانیان نیا. جا اگر بتانوی ام دسکو تی که خواهی گوره بتایبتی بو منی جا کردو توا لگل مالو سامانکی خوتان دا بسر همو تان دا بشی اکمو گر اشتانوی مالو سامانی خوتان بو خوتانو اما بتایبتی بسر اوان دا بشکم انصار خوالیان رازی بیوتیان بلکو ام دسکو تی بسر اوان دا بشکو لمالو سامانی ایمش چند پی خوش دا بشیکم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امر زامندی انصاری پی خوش بو بو سنگ فراوان دل پاکان گشای و که انصار بران بر ببرکانیان نواندیان حتا او بو فرموی اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار قرآن پیروزیش هلویسی برزی انصاری نرخاندو فرموی و اثیرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا بمشيويا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دسکو تکانی نوی نظیری بسن مهاجر کان دادا بش کردو بشی انصاری لیه ندان جگل دو پیاوی هجاریان کسهلی کری حنیفو ابو دو جانا سماکی کری خرشبو که هدو کان دیار دو پالوان دا مزراوی احد بون لکاتی شپرزبونی مسلمان کان دا هر وها بشیوی دیاری شمشیرکی سداری نوی نظیر سلامی کری ابو الحقیقی دا بسداری اوس سعدی کری معاذ کشمشیرکی ناو دار بو لناو عرب دا. با تکشکانی نوی نظیر پشتی منافق کانی شکا. بوی توشی خمو خفتی که یک جار زور بون چون که جولک بو اوان پال پش بونو نمانیان نیشانی نمانی اوانش بون. بابانی درخست نوی نظیر لمدینه خواه گوره صورتی الحشری با تواوینا دخواره و که سرطا پاکو بیگردی و تقدیسی آسمانکانو زوی و هرچی واتیان دا بو او خواه در ابره که نوی نظیری لکوچ کرنی یکم دا لمدینه در پران. او جولکانه او انده بهیز بون خاونی قلای سخت بون ببینی مسلمانکان دان اهد او مالو حالیان چوب کن بلان بشیوه که ببینیان دانید خواه گوله ترسو لرزی خست دلیان و وریان نمو دستیان دار روخان دینی خانو کانیان به دستی خواهانو ایمان دارن تا اما پندو آموشگاری به با همو جیر و سلیق دارک که نکاد جی خواه پیغمبرکی باسته خواه اگر او جولکان مدینه انچال نکردایا اوه بکشتنو دیل کردن خواه گور سزای ادانو لقیامتیش دا آگری دوزغ بشیان بون چون که اوانا نامردانه جی خواه پیغمبرکی وسانو هر کسی ججایتی خواب که خواه گور سزای سختی اوانا ادا پاشان قرآن پشتیوانی لپیغمبر اکا لبرینی در خور مکانیان تا او فاسقانه سر شور بن. پاشان فی رو اکاتو که اویا ببی جنگو کشتر مندو بونده سکیو اوش بشی مجاهدانی پیو نیو با پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم تا بویستی خوی بیدا به هر کسی که آتاج بی تا هجاران کلکی دیوارگ بگرن دوی او قرآن فرمان اداب مسلمانان تا بجوانی گیور علی فرمانکانی پیغمبر بنو شرمی خواب کن چون که خواه گیور خواهنی سزای سخته. پاشان خواهی گوره مسلمان کان آگادار که او دست کوتان بابو مهاجیر فقیر و هجار کان بن چون که اوان مال و سامانیان بجه هشتوا.
پاشان برزوا باسی سخاوت و سنگ فراوانی و ایمانداری انصار کرد. کچون باوشیان بو میوان عزیزکان کرده و لگل اودا که هیوان هبو دسکوت و هجار بو هیچ دریغی کان نکرد. پاشان باسی تابعین کرد که دوای او بر پاکو خواهنی سدمی عزیز دین چون لخوای گور اپارین و بو ایماندارانی پیشی خواهن و دعوه اکن خوای گور دلکانیان پاکاتوا. امش آموشگاریه بو همو مسلمانه که رخنه لهیچ حوالگ نگریه اگینا لخزمتی قرآن دا بی ادبی کردوا. پاشان باسی بالینی پوچو دروینی منافقانه که چون دستین اوی نظیریان بریو نشیان ویرابچن بهانه انوا. دوای او باسی ترسنوکی جولکه اکا که مگر لقلای سخت دا بتوانن لگلتانا بجنگن که جنگی جوی دا هیزو ریان اروخه و برگه نگرن. بروالتی جوادر اکوه که جولکه و منافقان یک بن که چیوانین چون که کوملکی نفامو نزانن. روداوی ششم غزای نزد. دوای اوی که مسلمانکان لغزای نوی نظیر دا ببی قربانی دان سرکوتنی که چاکیان بده سینا، لمدینه داده صلاتیان پیدا کردو سرشورش بسر منافقان دا هات پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یگلائی بوا تا آورگ بلای او اعرابان بداتوا کبنا روا دوای احود دستیان لمسلمانکان وشاندو هات نسر اوش کجول ادکنو حلمت برنا سر مدینه. او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لجمادی یکمی سال چوارمی کوچی دا بخوی 400 مسلمان و حلمتیان بدست ناوچه غطفان لولاتی نجد که اکوت نیوان سعد و شقره. امش بو تمیکنی او اعرابان لناو جرگی ناوچه خواهند دا که او بو حوال گشت بو مدینه که نوی محارب و نوی ثعلب لحوزی غطفان مسلمان کانیان بلاو بید صلات و تماعی اوان هی که دزل مدینه بوشینو بو امش خریکی کوکر نوی سوان. خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای لحاولان جمع کردو بپل حلمتی برده سریان چون که او هزانا زور جنگاور بونو بماوی که کمو با آسانی جنگاوری زوریان کو اکدو لهمان کاتش دا زور در لدلی حکمتی مدینه بونو پیوانی ام هزش بربری پشتی احزابون کاته که هیرش کده سر مدینه. شانی باسه کلینوان بدرو احد دا حلمتی که تر برا سر ام هزا با ناوی ذی امر. که مسلمان کان ویسان لمدینه درچن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عثمانی کور عفانی لماوی درچنی دا کرد دا امیری مدینه. بله لمانگی جمادی یکمی سالی چوارم دا برو ناوچکه کوت نره. مسلمان کان دو قناغیان بریو گیشن نخلا ابینن و غطفان سپاین آماده بلام سپایی که زور. هد دو سپال یک نزی کوت نوان. بلام هیچ لیک دستی به هیرج نکرد. بلکو ماویک به بیه جنگ برانبر بیگ وستان تا او و سر انجام غطفان کشان و پشتیان لجنگ کردو بچیکان دا بلاوان کرد. بلام مسلمان کان دوان نکوتن بلکو به پرجو بلاو نوان وازیان لیهنانو مسلمان کان هیچ مالو سامانه که دجمنیان دز نکوت بلام چن افرتک وکباوی او سردما کوتن دز مسلمان کان. لم غزاه ده لبر اوی که ماویک هدو سپا بران بری بیگ وستان مسلمان کن ناچار بون که نویجی ترز بجه بهنن جا غطفان یکن اینزانی لچن کاتک ده مسلمان کن نویجی کامل انجام دن بو اما کوتن چاو دیری بو نیازه و کلنا خلاف ده هیش کن سریانو دستیان لی بوشینن او بو خواهی گور وحی با پیغمبر که صلی الله علیه و آله و سلم ناد تا نقشه نویجی کاتی جنگ نشانی سپای اسلام بده. او بو آیتی صعودوی صورتی النساء هات خواروا باوردی نواجی ترسی نشانی مسلمان کنده. و اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بدري جايم يجو مسلمان كان بمبيرن يجيكاتي جنجان أنجامدا جالب بر اوی که سپای دجمن للای قبله و نبو او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای هاولانی لکاتی نیوش دا کرد با دو بشوا بشیکیان دز با نیوش نکد بلکو برانبر با دجمن بوستیو بشیکیشان خوی ببیت امامیانو یک رکع نیوشیان پی بجه بهنه
كاتك هل أسيت أبو ركعتي دوام أو دستي ليجي أبنو بوخوان ركعتي دوام بجي أهنو باشان لمصلى أكشينو لري دجمن دا أوستنو بشي يكم دينو فرياي ركعتيك كونو بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم تاوروان أبي حتى أوانج ركعتي دوام بجي أهنو فرياي تشهدي كوتاي أكون لقل ياو باشان بيكو سلام أدنو دوای او سپای اعراب لاویان لیکرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بخوی سپاکه و بسر کوتوی برو مدینه گرانه و که ابو ام غزایه لپانزه روژی پیچو و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم یک اگلها ولانی بنای جعالی کری سراقه لپیش و برو مدینه روانه کرد حتا مجده سر کوتن بگینه با خلکی مدینه. روداوی حوته لپانزر و جی پیچو و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم یک اگلها ولانی بنای جعالی کری سراقه لپیش و برو مدینه روانه کرد حتا مجده سرکوتن بگه

يبوشيني تميبكا أمال لايك للايك تلو صالي بار لكوتاي جنجي أحد داسل لإيوارو بلكشانو سباي قريج لميداني أحد أبو سوفيان باليني لمسلمان كان وقد كصالي كيتر لم روجة داولة بدر دا بيك بغنو دز بدن الجنج تايك كان يكي كان بزاوي دا بدا هدو لاخوان بو أو روجة آماده كد هرچند لماوي امسال دا مسلمان كان توشي چندين كارسات بون وقرو داوي دلتازيني رجيعو بيري معونو چند جنگ يكيشات نبد دميان وقت ميكدني نوي اسدو كشني فرمانده هذيلو غزاي نوي نظير بلان قريش هيچك لمانيان نها تره قوان آما دكت تال بدر دا غزاي بدري دو هم انجام بدن كوا اخملين را لجنگ يكم گورت رو سخت تربية چونك هدو لا هزو سپاي زياتريان آما دكت بو او بو ابو سفیان 3000 جنگاوری آماده کرد بو لارحق دا 2000 هاتوا کپنجا اسمیان پی بو قناغیق لمکه و ری ابرن حتا اگن الظهرانو لالمجنة بارخن بالان سوای مسلمانان 1500 جنگاور بو کتنها دا اسمیان پی بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خوی فرمان دبو برو بدر کوتر ریو ببی وستان سپاکی گاند بدرو لیوی مالگی دروس کرد بما او پیش قریش بلینی خوی بدستل. لراجی احد دا ابو سفیان یک جادل خوش بو. بویا او داوای کرد تا سالی که تر لبدر دا بیگ بگن. کراجان تی پرینو بریسکی سرکوتنی سختن مو هاشی بخوی دا حتوا که سپای مکه او سپای نیه برگی گوزی کاری گیری سپای مدینه بگره گیری خواد. للایکو بلینی داوا. بگره او خوی راوشان دو فیزی کردو و داواشی کردو. للایکی شو ازانه هر لیکم سعاد دا سپاکی تفروتونا ابیو آبروی حتا حتایی اچه. بویا پی خوش بو کارک بکره ام دو سپای بیگ نگنو لولا شو تفردانی نخریت استوی قریش. ابو سفیان که امیزانی هر زو خمی او تفردانی خواد. بل لوی سپای مدینه بکوی تره هولی داد تفردانه که بخات استوی مسلمان کن. ابو سفیان وای بچاک زانی با پاگنده ترس خات دلی سربازانی مدینه و تا اوان نینو بلین بسر نبردن بکوی تسرشانی اوانو. بو اما پیاوی که جیلی قصزانی وک نعیمی کری مسعودی از جعی غطفانی بکره گرد تابع با مدینه و مسلمان کن سرکات و ریان برو خینه باوی که سپای مکه یک جازورو به هیچ کس چار نکره. ابو سفیان به نعیمی ود بوم در کوتو که در نچم با جنگو پیشم نخوش محمد در چیتو من در نچم چون که اوکات مسلمان کن آزاتره بن من پیم خوش دعا کوتن لوانو در کهوی نگلم نوا. جا توب چو با مدینه و تیم گینه که ایم خلقی که زور من که کردوتا و اوان توانه نیه لگل من دا بجنگن. او کات توش اوندو وشتر بلای منو ابه و بسد دستی سوهیلی کوری عمل دا تسلیم دکن. دوای اوی سوهیل با کفیلی ابو سفیان که اوشترانی بداته نعیم برو مدینه که تره و درباری زوری سپای ابو سفیان دستی با پاگنده کرد. امش با ترساندنی مسلمانه کن لو لاوش منافقان و جولکه پاگنده نعیمیان بلاو کرده و. تا او بترسی که زود چو دلی مسلمان کانه و براده که خلک گنیتی در چونیان نبو به مجولکه منافقه کان زود دل خوش بونو اشیانود محمد لدستی او سپای رزگاری نبه. کاته که ابو بکر و عمر جوت وزیری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و خواج لوان رازی بیه ام تو قانونو تفردانه ام بیست با او را برس کرنوا حت نخزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هولیان لگل دا تا سپا برو بدر بخاطره. تا بد پرستان بلاوازیان نزنو حولی نو بردنیان بدن. بایه فرمویان ای پیغمبری خواه. خواه گوره پیغمبرکی سرخاتو دینکشی پایدارکم. جا ایم بالین یک من با خلق داوو پی من خوشنی لو بالین دواب کهوین تا اوان بتر سنوکی بزنن. لکاتی دیاری کراو دا تشریف برا بخواه ام خیلی که. بم غیرتی ابو بکر و عمر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک جا شاد من بو. بوی مسلمان کانی آگه دار کردن که اگر به تاقی تنهاش بوا او خوی برو بدر اروان. بله پاشن فرمانی دا مسلمان کان خوان آمادی غزا کب کن. او بو خوای گوه ترسو لرزید دلی مسلمان کان در خسته و پیلانکی نعیمی کوری مسعودیش سری نگرتو مسلمان کان کوتن پیش برکی خوا پیچانه و نزیکی 1500 کس کو بونه و آلاش دره دس علی کوری ابو طالب و امیری مدینهش بفرمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سپید را با عبدالله کوری اوبی کوری سلول لرویاتی کتر دا با عبدالله کوری رواحا سپید را. مسلمان کان گیش نبدرو هشو لیو چاوروانی سپای مکان کد بلام سپای مکه بخوی فرمانده کانیوا او پیاو نبون بویرن بیا نبردن سپای اسلام بوی ناچار بون قبولی همو سرشوریه بکن بو مرجی لدستو بازوی مسلمانان رزگاریان بیا.
بهر حال قريش

گشتی بونه عثمان لوی وستان و فرماندکان لوی کوبنوکان انجام داو سر انجام هات نسر او بریاره کسپای مکه چی تر برو پیج نرو و بگرته و برو مکه بیانوشیان بو ام بریاره او بو کبال دوخیان بو جنگ نگونجاو سالکان سالکی وشکو بو اوان دزنه دا جنگی تیداب کن او بو ابو سفیان فرمانده گشتی سپای مکه دستی بو تردان کردو تیدا فرمانی بو سپای مکه در کر که بگرینه و اوتی ای کومالی قریش سالکی بپید بکلکی ایو دید که گیا زور بیو آجالکان تان بلورینو شید بو خواردنو تان زور بید بلام ام سالتان سالکی وشکا بوی من اگر ریمو ایوش بگرینو یک از نارزایی لم کشانو در نوری هر همو گیرایلی و تارکی ابو سفیان بونو لخوان اویست اوشتی وابله اگر چی شوری یخان پیگره بلام لو چرتره بکونه بر پلاری سپای اسلامو براستو بچپ دار لدشتی بدر دا کجراویان لبخو پاش ماوکانیش قلبست که هل لیو گران و مسلمان کانیش اوندی که پیویز بو لبدر من و لیو او هج روش چاوران بونو چی کلو پری بازرگانیان پی بو لیو فروشتیانو لهمو درهم یک دا دو درهمیان قازانج کردو پاشان بسری برزوا بشاهدی همو هزکانی درگا برو مدینه گران و ام غزایشیان و کلمتی حمراء الاسد که در شاهدی که تر لسر قریش که اوان هرگیز فیاری اوانین بسن میدانی پالوانکانی اسلام و اگر چیز زور بنو لطفاقیش دا لمسلمانان زیادتر بن بما بو همو درگان سلمان که مسلمانکان لروجی احد دا ندوراون بلکو با هوی حالای کوا چند کسی کن لشهید بو بس او تا امروش گورتین و ریکو پیکترین سپای درگا که سپای قریشا ناویره بیت میدانی سپای اسلام دی کوا تا هیچ هزه که تری درگش توانه نیه بیت میدانی مسلمان کن بلگه کش با دا صلاتی سپای مسلمان هن نوچه که دا اویه که مخشی کوری عمری ضمری که یکی بو لسرک هزکانی نوچه بدر حتی خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امجلو که تدابو که مسلمانکان چاوروانی حتی سپای مکه بونو وگ بیانو بگریووتی ای محمد ای حتی لسر ام آوا لگل قریش را بجنگی که من بسی لآی بدر بو که گواه وال خاکی نوی ضمره دا شاینی باسا که پیش غزای بدری گورا ام هزانی نوی ضمره پیمانی رزدی جینک دنیا لگا مسلمانکان دا بست بو کسروکی ام هزا اقصه کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو پری متمان و هیزو تواناو ولامی کابرای دای و فرموی نعم یا اخا ضمره بله ای براکم لنوی ضمره تیگان که اگر او ایوه بار رکوت نکه نیوانیان بداته و دواو پاشان دست بزنه یخی یک تری تا خواهی که کن سرپخا خیراش کابره دستی دایو تی نرموتی نبخواه ای محمد شتیوامان ناوی خوشویستان و برزان بمشه وجده نکوتایی القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم هل لدریجی روداو که نیوان جنگی و حدو احزاب چند روداوی که تر ماوا با القی دا هاتوی برنامه که حالا گرین تا اوکاتا بخوای گورو مهربان تانست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اسلام
1: ارا
0: پیامی
1: آشتی اسلام
0: بکوشیان
1: پیامی آشتی
0: بکوشیان بناوی خدای بخشنده مهربان بیانی تان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زرست اینی کانو سرسد چشه کمالاتی کن هیوای روژه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

گورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کسی لمال درچتو اما بله او پیدو تریت هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسی کده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

واچا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپاریزید خوا دروی لیدکات و رزق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر ریمونی دوزی نوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خواهی لگد دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیالی دانها توا او تقوایی که دویت مایی هینانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امام علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابتات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكرد با منهجو برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيد بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آما دكردن بكردوي شاك بروجي دوائي وخواي جورد فرميت

بەرزێش کا پرسی کاک دکتۆر مەرجەکانی ئەو کەسەی کە قوربانی دەکەن ئەبێ کێ بێ کە قوربانی وە قوربانی لە کێ دروستەکە بیکە طبعا سرتا بريزان اما ارين قرباني عبادته وقرباني نسوكي كل نسوك كان مسلمانا ام قرباني عبادتانش مرجي اساسي بو ورغرتني عبادته خيرك او يك سك مسلمان به واتا ام كسك سك دين دارو خو ناس به يا چو كسي قرباني كا اكا چو كسي قرباني كي بو اكله اما جاري وا هيا بو نمونه كسك قرباني كي كردو مسلمان بلان بو كسي كي نا مسلماني كردو قبول ني بريزكم ابي كسك كي قرباني كا اكا مسلمان به و اوي شي كي قرباني كي بو اكله مسلمان به خالی دوام پیوسته که او کسی قربانی که اگه حیوان کسی ابر کسی که عاقل به و کسی که بالغ به کسی پیگیش تو به چون که اما عبادت پیوستی بنیتا کسی منالک بینه منالکی بونو من نپیگیش تو او نیتی نیه و او نتوانه قربانی که خالی کی تر که گرن گلم کسی احبه که قربانی اکا او قربانی که ایکال لمالی حلال بی که واتا ام کسا پاری حرام نده با قربانی برزان بداخوا ایم استخال کانی قبان هل مسلمانن بلا باورتان هم بی بموکیش مالی حلال لپارکی انا دوزیتوا پارکی هموی ما مالی ریبای و برتیل و چوزانم فرتو فیل و داجیر کاری و امیه ام بالانه قربانیان لینا کره اند الله طیبون وکو پیغمبر فرمی صلی اللہ صلی اللہ حدیثا که افرمی خواه پروردگار ذاتی کی پاکو تاکو بگرده لا یقبلو من العمل الا طیبا خواهی پروردگار کاری باش و پاک نبه قبولی نیه که واتا اما علین لپاری پاک قربانی بکن لپاری پاک زکات بدن چون که عبادت بپاری حرام نقبولا و نه وکو بلی باسوکیه کش با کابره اکا کبولی والا من بپاری حرام قربانی مکردوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اما جیبم حالت داوه باوی که انسان حول بدا کاتی که پاره بخشی کاتی که خیره که لباشترین، لپاکترین، لنوازترین مالکانی ببخشه خاله که تر گرنگ انسان که قربانی اکا برزان بسم الله بکا لسر قربانی اکی او برزانی که قربانی اکن چه وکیلی خلکن چه بخویان قربانی اکن بسم الله ین لبیر نچه و بلین اللهم هذا منک و ایلیک اللهم تقبل منی وعن اهل بیتی خوایا اما لطوی و بوتوی خوایا لمنو لمالو منالو خانواده کشمی قبول بکا اما بنیتین لو مرجانی که کسی قربانی کرد قربانی کرده که اما به

برزش که پرسه پرسه که اگه دکتر به زحمت حیوانی قربانی با چند کسر ابردره چون که زور که پی مانالین حیوانی که بچوک با یک کسر ابردره و حیوانی گوره با حوت کس سر ابرده طبعا برزان ام قصه بطاله و هیچ دلیلی که شرعی رسری نیه اصل وای اما که قربانی اکین حیوانی که بچوک به دلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بريو فرميت يما بو محمدو خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بريو كواتا يما علين اصل وايا همو خاون خانوادي بونو منو بياوك اگر چوار خزاني هبه بيست مناليشي هبه يك حيوان بري خويو خانواده ومنالكان يكو تنانا علماء فرمون بري مردوكان شي اكوه لو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوبي انصاري بما نقريتوا افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر أبري لبني خوي وخانوادكي ليش أنا خواردو بشي خلقي شان ليه أدا أما أجر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي أجر إيانويس شن كسيك لحيواني كي جوريا بشدار بن أو كاتا أجابان ليه شن كس ناتوان ليك حيواني بتشوكا لدو خانواد بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائلة برين بهردوك وان مرة يكرين بهيت شوازك مقبول نيا أجر شيء يهردوك شان كي خوانو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانیک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبن با یک خانواده و آن دو خانواده ابه یکی حیوانیک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده این وصل حیوانیک آبش دار بن او که تابع حیوانکه حیوانی جوره بی رشولاخ گامش حشتر اما نب و حوت خانواده ابن نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیک و به هر حوت یان رشولاخه بکرن آو رشولاخه بکن با قربانی امامي نووي درباري ام مسألة افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بوخوي خانوادك كسر بريوا افرمي لمنهاجا لو اشترك اثنان في شات لم تجوز افرمي بوية دروس نية دوكس طبعا قالي دوكس ديرا ديارا ما بس دو خانواده اشكا خوي لرا حديثكي پیغمبر ديني اگر مسألة دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی و آل محمد یک حیوانی سر بری و کل بلو که فرمه دو کس لحیوانی که دارم مبسته که اویا ام دو کس دو خوان خانواده بن لحیوانی که بیانه و شریک بن لحیوانی بچوکا دروس نیا لحیوانی گوریا دروس دا دو خانواده سه خانواده تا حو خانواده شریک بن ام بابت لخلق برتسک نکینو برزان زور جمع مصاياني آييني بداخوا ويلي خلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم ببشكم لم خيره چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوين لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي أوان أما چي بي وجدانيك بريزان خلق لقرباني سارد مكانوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوليني زانايان ريغيان بمداوا أما لخلق برتسك مكانوا با خلق بمساحته بيكا با خلق إما بلين كاكا هر پاره یکتان هیا خود و خانواده کن یک حیوان تان نسره دوله من حیوانی گوره اکن خواله تان قبول کن نی تان یک حیوانی بچوک بشی خود و خانواده کن اکا با کبر عبادت کب کن ریگر نبین لم عبادتا خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علیم بله درسته لخانواده اکا یک حیوان سر ببردره کن لیسن یک سفر نان خود یک حیوان بو همیان درسته او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درسته.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزان خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ئێمەوەکو مسلمان لەبەردەم بەرپرسیارەتێکی زۆر زۆر گەورە داینە، واخوای گەورە دەرفەتێکی پێداوین لە ژیانی دنیا تاکو وەکو پێویست هەرستین بەوەی کە لەسەرمان پێویست کرایە، کاکو لە ڕۆژی قیامەت لەو بەرپرسیارەتە گەورەیە خۆمان ڕزگار بکەین. در روز قیامت پاش اوی و مو هزار سالی که لگورپانی معشر را من دگرن او روز گورو زبلا حیدرین لسه سر من زیگ دکنوا او للاش من وشک دکا و زل بر من دبردری هر اونده دزانین للاین خوا و فرمان در دتیب دفرمی وقیفوهم انهم مسئولون ای فرشتکان همو او خلکی را بگرن رام بوستینن بوچی یا رب العالمین بوچی رامان دوستینن او همو هزار سال بز نبو هیز من لبر بر را او للاشه من وشی کرت افرین بلی ریان گر نی ملائکت کان لبرو اینهم مسئولون اوان هر همیان بر پرسیارن واتا دبی ایستا لی پرسینوان لگر بکری لی پرسینوان لگر بکری زاو لی پرسینوی لوی لگر من دکره بخوای لسر ورد و درشتیه لسر همو بچوکو گورشیه لبرای خوای گور سبحان تعالی دنیا لبو یک مبسته تو درست کرد اویش عبادت بی بی عبدی بی اتوش بز نبی عبدی بی بز نبی عبدی بی عبدی نفس عبدی آرزو عبدی مارم دار عبدی خلچی عبدی مودینات عبدی پاری بی عبدی وانه خواهی گره فرین ببا عبدی من اما لبران برده تواوی جیان لو دسته برده کم پیداوی سکان لو زیبه زیده کم رزقت عایدی منه جیانت عایدی منه نخوشیت عایدی منه مارو مدارت عایدی منه تنها یک ایشم نتو دوی ببی عبدی من بپی او شریعتی که امن بپیغمبر من روان کردی علیه الصلاة والسلام اتو جیانکت بوشی و برکه که امن در این پیغمبر ساسم نیشانم داوی عبداتی من بکم اقامه شرعی خواهی گوره که شرعی خواهی گوره لسرزوی برپا بکم آدو آودانی لسرزوی درست بکم دجی ظلم با دجی خرابه با دجی شیطان با دجی و کسانه با که خواهیم با شیطانی فروشتیا بلان با داخل انسانکان جمعره چی کم یا نبی اگنا زوری نکیان پشتیان رو حق و راسته کرد و اکثر هم للحقی کاریون و با دیار چای خوب مانده بینی اگر خلچی بکید سر باش سی بزی سی بشی دجی حقه سی بشی بگره زیادر حقی رد کاتوا قلیل ما تؤمنون اوانانا کمن اوانی که بروا بخوا پیغمبر ساسم دکن کمن اوانی که خوا پیغمبری خوای برازن بلام زوری نیان غیری خوا پیغمبری خوای براز دادنین قليلا ما تذكرون كم من أوانيك بير بكانوا لباشا روشي خوان أقربوا إداد الشيء بير لباشا روشي دنيا خوي مارو مداري بكاتوا بلام أقربوا إدانا الشيء بير لباشا روشي راستقيني خوي مارو مداري بكاتوا دا چين داري لقيامت روشة قوربا معاذي كوري جبل تفرمي لخزمة پیغمبر بمس الله عليه وسلم داري پیغمبر خواهي بي فرموم أي معاذ دزانی حقی خوای گوره چیه بسر بندکانی اتم الله و رسوله اعلم الله تعالی سرطا دواتر پیغمبر کسی سم زاناترن فرمی حقی خوای بسر عبدکانی اوه ای یعبدوه تنها عبادتی بکن تنها ببن عبدی واتا ازبنی لو کز نکن بزدو خوای نبی ولا تشرکو به شیئه بیزگل خوای گوره هاو باشی لو بریار ندن او حقی خواهی بسر چه؟ بسر عبدکان بسر منو تو خواهی گوار حقی لسر مانا حق که تنها ایب ناسین تا تنها ای بپرستین تنها ببینه بنده او و برزانه تو و کویسانه اگر سر بخوای بی سر بخوده بی بلام سر بخوای نبی سر بمشت چده بی سر به شیطان دبی سر به نفس دبی سر بمشت چده بی خواب پنامه ده کویسان که ابو عبدی خوای آزاد دبی حر دبی دویا فرنده زانی حقی بنده کانیشی و سر خوای گوره بودم الله و رسول و علم خواب پیغمبر که زاناترین فرمی حقی بنده کانیش بسر خواهی طبعا ما هیچ حق مانی رسر خواهی خواهی زیده فضل که لگر منده که اگر اوان عبادتی خواهی گوره این کردو شریش انو خواهی گوره بریار نده خواهی گوره نه این خاطه دوزخ و بیان خاطه بهشتی نه این خاطه دوزخ بیان خاطه بهشتی که واتا اتو کده بی عبدی خواهی گوره خود دکریه و خود آزاد دکی بهشتی رو خود مسوگر دکی و دلنیاش دبی لآگری دوزخش اگر بیا عبدی خواهی لوی روز قیامت خواهی گور سبحانه و تعالی بسیار لیکه بیک ایمده که لا تزول قدم عبدین حتی یسأل عن اربعین ایت کامگ لیه و بشریت بزانن که دگر نو بردستی خواهی روز قیامت کسن دو دبنو لگو رکان دین در لزی خودتان را دوستن درین لو تانی به ایج لیه چی برون نبلای راست نبلای چپا نلو پیش نلو پاش حتى يسأل عن أربعين حتى أريد شكري هو تساب بسيارة تانية نكري بسيارة كان سيهام طبعا بسيارة كان قيامتي وكو بسيارة كان دنيا نبرز يعني ما كانت تقرأ دنيا التعقيدة كرينا حتى أو روجين نتسين السر أو رحلي كامتحانك إلي صدقين أسئلة كما ندن نكري نازن ست دايا بلام رحمتي خواهي قبر سبحانه وتعالى وباشن فيغنبر صوصا بإيمة وانيا هر چی بسیاره که آنی قیامت هم ویلو ایم کشف کردی است بسیاری قبری کشف سیا بسیار لی دکری درباره خواه درباره پیغمبر درباره اسلام و بسیاره که آنی قیامتش کشف تصار بسیار لی دکری یعنی خواهی گر بسیاره که این لوت کشف کردی بود تا کوت او کسی شیر بی ل دنیای مطالعه ای اوی بکی اوی بخیری که لقب قیامت بی جاب دیو بالام بداخو اما او بسیاره نمانی مال کردی و کجارک باسم کرد یعنی او بسیارانی قبری اگه ایستال ایم بکن لبدر که دو ملائکت بین هم من ساقید دبین من ربک آها نازم پیغمبر نازم ایستام نازم چه هیز معلومات من لسخوانی خواهی گلی یک قرآنی پیروز بس تعریف و پیناسی خوی دکه او جا تو خواد نناسی هم روش در ایاک نعبد و ایاک نستاین خوی بس اتوی ده پرسن بس دادم اتو چه نازم نل ذاتی دی ناسم نل صفاتی نلا کرده و کائن نه ایناس میکه کلو نه ایناسی لو خود فر عقیده نکه پیغمبر صادم سیزده صار خریچی خلچی بو بس فر لا اله الا الله کنن قولو لا اله الا تفلحو بس بینات لا اله بو کردن چون انسان اگر خوای ناسی خوی دناسی ای توش بدري لا اله الا نه زنی معنی لا اله تی خود تو قبضه لا اله الا تیا با خوای با قدر ابو زهری من زنی به لا اله الا تیا آخر ابو لاب کدجی لا اله الا وستاوا و نبی لن زانی بیکاکا دی زانی کربلین لا اله الا ذبی بیلال اگر لگر بی او های یکسان بی همو عبدی خواهن همو یکسان و چی ددانکانی شانه لوی استعدادی نبو یعنی بلی لا اله الا ویان لا اله الا قبول بکاتن خو اگر ایمش ده معنی واتا لا اله بکین بخواه بگیس که و گورو پیا و آفرد و کوسو دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین ایمان بخواه کفر بغیری خواه گورو دکی فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله هنا كفر بالطاغوت ده ايمان ديني بخواي جبر سبحانه وتعالى طاغوت شو هيك اورو خلكان يكن لزي اخوان عندنا انا والعياض يكو خواي تمشى عندك بيان ما رزقيان لك نبي اجيان لك نبي مردني لك نبي اوان لبيشتني كسن برنامج جيان لو دابنين حرار وحرام يان لو ديالك نوكو استاكا خلكان يكن سر خشي بوين اخوا بريال لسار نسي خشي ددن يعني خلك اوها بشي اوها نجي معاشي اوها بجاني وابي لو يبرز ان انسان ده بي ايماني بخواي گوره بيني سبحانه وتعالى اري پیغمبر چه قسم نازل ناي محمد اي محمد چه كوري عبد الله چه اري كوجيا چونجيا له پيناوت چه جيا نه هيز نازاني كزي جانمه پیغمبر صاصم همو كتابي لسن وسرايتو حتى وند بقدر او متابعي فيلمك واخبارك زلزله دراما کو تو پانش گره اون دم قدر می کوم تابعی پیغمبر کو پیغمبر صاصم ده ناسی درباره اسلام هیڅ نازانی اسلام څه کا کوله نازانی معنی اسلام څه نازن اسلام او کتب به قلبا وقالبا تسلیم خوای گوربی او جا لبرانبرد سلامتی ولدگری لش لخوا سلامت دبی لشیطان ول گناح ول خراب و برانبرکش سلامت دکی و نتیجه نحالی بونی امیه سرگانی قیامتش ما ماشی برزن عن عمره فيما افنا هر شيء لقولي تاند برسلي لمنيش اري اخوا فر عمرك مدايا عبدك امبر اخوا شي صفتا صال سد له عمري كرت لست كو تايب هنا يعني استاتو استعداد النيه نقلب يش ما بيلي رباسي جاني خد بكي لبيش مارم دار الشرمي دكي باز بكي كاتو ساتكاني خد استاو بيستو سار ساعتي تبري كود بسر برت اي بخوا مو تصوير كرايا همو تذکر کرا روزه قیامت همو لیدا درته ولي يوم اذ يسر الناس واشتاد ليرمالهم لويا جنامتو وكفلي مغواتو پالوانكي يعني رودبي روزك لپيش خوای گرو توابي خلشي کلي درته و لولا روزو روس بي دبي روز دي برزان عمرك زحمنه بلا تتواكرت سندي لخدمت خو او پيامي خو او ديني خوای بو سندي لپیغمبران چوي سندي لاصحاب واحباب چوي إيوان يجيان مردين لبناء ورباز الشي باطل أخوة ربنا آمان أدي وعن شبابي فيما أبلاه وزحمنا بقنزاتك اللي ستواه كرت بروت ما شاء قنزكان إيما وكيستا بش جمارة شكمنا بزوري بني قنزكان مان زور بيكاتي عن بديار بوبزي وسوشيال ميديا وعلاقاتي ناشرعي ونيرقلة وبياسة وأولى أولى يعني قنزكان من هم زايوع بزربون أدي زحمنا بأدي ماركتكو بياكرت وعن مالي من أين اكتسبوا فيما أنفقه اری او پاره هیتت او خانو مارو ویلا و مزع او کود پیدا کرد. اگر دامن ال ریش حرار پیدا دیو فی ما انفاق و دیو کود صرف کرد. استان زاره بر ریش حرار پیدا بزر ری حرام صرفی دکا. سند لو پاره ایلا دا لبوی خزمت اسلامی کچه عبدالرحمنی کوری عوف. چه او بکری صدیق و چه گورن من عمر. سندین پروژه خیر معنی ایل سر پاره پچ کد یا پاره. اتوش هیتت رازیلی دکا استعداتی بدفاتی لحرام و گناح و تاوان و سفره و خلاف بصرف کدی استعداتی سندی لبيناي خواب ديني خواي قور السرف كي أدي وعن علمه ما عمل فيه خد بد ذكرت جل ما مستيان دبو معلوماته كتبو أدي إيش تبيكر دي أنا شهر أتو كدي علمي وردقري أقر كاري بيناك يوجسان كارساتا كارساتا شو علم هدف لعلم سي عمله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك علم وسيلة برزان عمل غاية عمل كشتشي دزانم باشا لبوي بيكم خشلو سر بانكم وكاش جزانم خراب بنيكم خدشي لي دور بكم او بسياران لروجي قامت روبرويه كبيكي امد بهتوا اذا بخوتي لو امد بكي دواش برزان انسان لجان دنيا خوي غير يكتمني في بخشيه يعني اقدر با اتو يكتمن تي يكتمن هزار تمن الدنيا او تمن بروانات واستاما او صندقي بري ماكل او همو دنيا بدي زارش که ولی بتوان آگاهی تو با، یعنی تمنی انسانی وکو زیرو پارنیا بر وابینی وا، وکو سیارنیا بر وابینی وا، تمن رویش نه تو تا روز کیامتی یان دبیت شهر لسرد، یان دبیت شهاد لجذبوی آگاداری او تمند با، او عمرت با، دبی او عمر لسر اساس بنمایشی زور زور یکو پیک مسواگر برای بکی، نگر روز کیامت آخری توشی آگرشی بی او جا. هر تواو نبی خواهی که رب نامان ده هر تواو نبی از روز قیامتی از ذهبی رب رجعون رب رجعون پروردگار بمجر و بمجر و توشی آگره چی بی او آگره کوتاینه و قالو یا مالک لیقضی علینا ربک بری کورا مالک خواهی که رب زوائی منت بری خواهی که رب بین ما ببا لنا او آگره چی تمنای مردم که برین اینکم ما کتون ناوالله او آگره ته ته دمینه و لو عذاب رزگار نابی درناسی که ما تخوش ویستان همو من دبیلو او مسئولیتی خو من آماده بکی به های اوی مسلمانان هز به مسئولیتی سرشانی ناکن چون مسئولیتی چند هشتو تا سرشانی خوان هر ایشی وانی جنیا کلار عیبی شلویش نواشه توا انسان خوی ببر بسیار بزنین برن بر خلک چی بیدین و گنده و خلاپکار خوی بزنین برن برش چی زائل است او دنیا ایتونیا اکی ایتونیا لو غمیل ده خوی کاکا بهشت ایم نبهشت او دنیا ایمنیا اوی پیشم رویشت امن هاتم دروش که من دروم یچ کده ای تو جوایه وظیفه که دوایه مار دوایه مشت دوایه کشتا که تو نخمی لیم خو خم لوی بخو که ای تو که به اشتی خواب رضاونی خواهی گوری سبحانه و تعالی بویا لغیابی مسلمان ها دوین دنیا و برو کاول کاری دروا لغیابی مسلمان ها ظلم و گنده و خراپ و چشکان روش بروش زیاد مون دایا اگر مسلمان حزب مسؤولیت استشانی خوب که او بر امبار بدینه کی او که توکو پیغمبر و صحاب و حباب بخوی بکم تل ربع قرنچی دتوانی گورتین گوران کاری جزیره سر او کونو کائنات بکام خو اگر موکن لیک موارب که کسب مسؤولیت استشان ممکن صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و مقتدانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

دوای آبی بدودا بکات لوی بتواوتی محلکه پاک بیتوا ولا بوی که هیزبون و آوانه نمینی باش. ثم الاقتصار على الماء فاشي اوا مرتبه دوامين ده كاوي شوه تنها باو انسان خوي پاك بخاتوا ويجوز الاقتصار على الحجر مرتبه سيمين اويكا تنها ببرد خوي خاوين بخاتوا طبعا بالنسبة او زنان فرمون او آيتي فيه رجال يحبون اي يتطهروا لأهل قباء افرمون در باريوان هات اخوار چونكا با او خویان پاک کرده. که وقتی اگر او بردی او چاکو چیتر، اگر نه بته لبینی برد و لبینی او طبعا او که باشتره، و اشکره کرد بکیت و لسر برد، یعنی به تنها انسان به برد خوی خاوین بکات او. بلان لب و مسئله برد شرط و شروطی زوری باز کرد و ما مثلا نو مرزیدانه او، ابی او نو مرزانه بینزه او زهر درسته. طبعا لب و او که گرنگوی محله که خاوین بید. يعني او انت اوي بيدا دكا حتى شوينك خاوين ابي بس بالنسبه خو خاوين كنا وببرد افرم لكن بتسعه شروط درسته تنها ببرد خو خاوين بكاتوا اگر او نو مرجع بيتجه يكميان الا يجف النجس يعني وقتك بو هي ببرد خو خاوين كاتوا كبيساتيكا وشي نكردب يعني كدر اشيتن بيساتيكا اگر فتره چی لگره وشک بو این زبیه به برد خوی خواهین کاتوا او کاتی اله درست نیه چون که طبعا هر خواهینش نبیتوا که وشک بو به برد زحمت لابشید و الا ینتقیل مرجی دومینی اوه اوه که لشوینکه درسوا او پیساتیا انتقالی نکرده بید لبو شوینی تر باشه یعنی مثلا چلا پیش اوه شوینی خوی دیاره یعنی لکم کدر اسیتن شوینکی دیاره اگر پیسات یک بگوازده تا ولی با شوینی تر اما دبی با او خوی خواهین که تاو باشه حتی علی اگر بابلین پیشه و لحشفکش نیگوازده بیتاو یعنی بس تنها حشفه گرته بیتن یعنی لبابلین رانکانی گرته بی یعنی او صفحه لایکم اگر لوش تینه پاری بیتن هر ابه با او خوی خواهیم کاتو چون که تنها بردکه لبو شوینی درچونی پیساتی که بتحدید و الا یطرأ علیه آخرون مرزه شیدی که اوی که شتی که تر بسر او پیساتی شوینی پیساتی که دانه هاتی بی یا نجاستی تر حتی اگر مثلا تاهیرش بی یعنی شتی که خواهیم گیش بیت مثلا اوه بسر کومی در جابیتن اینجا طبعا که اگه توین در لوانه هنده چی پرد بکن مادم شتی که خارجی تر در چوه و بسری در تی پریوه حتی اگر خاوی نجبید نک پیز او درست نیه ببل خوی خاوی کاتو بلام عرق عفوی لدره یعنی اگه عرقی لگه تی کربو او کاتی اتوانی هر خوی ببل خاوی کاتو چواره من مرزی و الا یجاویز صفحت والحشفه تینه پری لصفحه و لحشفه یعنی لحالتی خروجه طبعا اوی پیشوتر گوتی لا ينتقل انتقال نکه یعنی چی او فرقی لگر او اوی پیشی یعنی خوی یکم زار وستا دوائه انتقالی کرد وقبرین یعنی کسکه کم ترخم بو زو خوی پاک نکرده و بوی انتقالی کرد او درست نه بلام اوی ایستا هل حال خروجه جروه مثلا کسی که بونمونه اسهاله یعنی هل لقدر چونه که صفحه اگریتوا لایکم تنشتکانی اگریتوا یعنی مثلا لمیزکه حشفکه همو اگریتوا او کاتی درسته ببرخوی خواهیم کاتو جا اگر لصفحه و لحشفکه تیپاری درست نیه ببرد خوی خواهیم کاتو اما مرزانه طبعا لبو شوینکه بون لبو ممسوحکه بو او زیکوا بردی پیدادین هندک مرزی تر باسکاتن وان يكون بثلاث مساحات ابي خو خاوين كنوي ببل بلاي كمي دبي سي زار بردي پيدا بين حتى اگر بر زار شي بدو زارش خاوين بيتو هر دبي بكاته سي زار دبل حديثي لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار فرمي يككتان تالت هل نغري بكمتر لسيبر كواتا باسي سيبر ديكردو صلى الله عليه وسلم اذا ابي
بلای کمی سبرد بکار بینیم.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملک لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر ک

0: ام فرمودا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو
1: حسبی

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردوه.
1: یا حیو

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بليت أو أوشوهيج بيودانير زياني بيناغيني ذكر كشبريتي الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسلاني برز خوشويس صلاوي خواه قرتان آراسته بيت خوشحال انك بجاري كترو لعلقه نوي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوشويس برز من قيشي نوان خوشويسان برزان لارو داوكاني نوان جنگي احد و احزاب هاتنا سر مسلمان کان لسر آبلو قبر دوام بونو جول کج لسر جنگی کی دو رای بی انجام بر دوام بون. آبوا بسر قلا کان و تیرو بردیان اجرت مسلمان کان پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم چادر کی خوی لبن کی فرمان دیدال ل دوری قلا کان هل دابو بوی تیر هایجانی جول کا بزوری تیریان اجرت چادر کی او بالامزور بی او تیرانن اجیشتن. جول کا بانگیان کد جنگاوری کی آزان کتیری زوری اروشت کتیر بگریت چادری فرمانده آیتی او بو مسلمان کن لطاو تیری او جولکه چادرکه انگواست و باشوینه کتیری نگاته. ام جولکه اج ناوی غزوال بو بخوی و ده جنگاوری تره و بنیازی ده زوشاندن لمسلمان کن لقلاحات نداره. امام علیش لگه سهلی کری حنیف و ابو دوجان خوالیان رازی به باسه یکم بو نبونه و امام هرشی که دسر غزوالو کشتیو ابو دوجانو هاولانیشی هرشیان که دسر اوانی ترو حد دکسکان کشتن. امامیش سری او جولکه تیر هاویجی هنه خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. لو کاتانه دا که جولکه دوریان درابو دو پیاوی جولکه کناویان یامینی کری عمیرو ابو سعدی کری وهبون یامین آموزای عمری کری جحاج بو کویسی سرکوی تسربانکو برده کب کیشه بستر پیغمبر دا ام دو پیاوی یکی کم بیوی تیر یعنی ود بخواه تو چا کزانی که او پیغمبری خواه او بو لسر او ریکوتن که خواهن بگین لای مسلمانکانو مسلمان ببن. هل او راجان دا که گمارو قلاکان درابو شو بنهانی لقلاکانو دا بزینو پیوندیان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو مسلمان بونی خواهانیان در بری. هل لو چند راجه دا که گمارو قلاکانی نوی نظیر درابو یامین دو سوزی راسقینی لگل اسلام دانوان باوی کبر لوی جولکی نظیر خواهان بدستو بدن یامین هولی دا عمری کری جحاشی آموزای بکجیتو طولی او ناپاکی لبسینه چون که نک هر او بلکو جولکه هر همیان چاک انزانی محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری خوایو ببونی خوارو خیچی درونیان و دانیان پیدانه انا هر واش بو یامین بالینی بپیاوی که نوی قیز دا که اگر عمری کری جحاج بکجه پینج ویس قرمه بداته کابره قیسیش هلی بدست هنو بلوی نوی نظیر خوان بدستو بدن عمری کش جولکه خوان زور پیانه گیره بلکو دوی ماوی که کم نینر یا نرده خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو تویش کردنو پیغمبری خواهش اوی قبول کردو و تویش اکا بر رکوتن لسر چول کردن کتایی هات بمرجانه. یکم جولکه نوی نظیر نوچه یثری بجه به هلنو بو هر کی اچن بویستی خواهنه. دوهم جولکه چی چکیان هی به همو جارکان یعنه و تسلیم مسلمانکان یعنی بکنو کاتی که مدینه بجه اهیلن چکیان بدست و نما بی. سی هم جولکه چی مال و سامان یعن هی و توانه یعن هی لگل خواهن دا بیبن جگل چک اتوانن همیان برن. چوارم هر چیان لی بجه امینه هر هموی ابیت دستکوتی مسلمانه. پنجم فرماندهیتی مسلمانان لمدینه دا لی پرسرا و لسلامتی یعنی جولکه نوی نظیر تال نوچه دا صلاتی مسلمانان درچه. جولکه خواهم پیچای و چی کلو پلیک بوین ابرا باریان کردو مدینه ان چال کرد. شانی باسه او جولکان زور دولمند بون او بو 600 اشتریان بار کرد که زورگ لالتون و زیویان هبو حتا الان که سلامی کری ابو الحقیق خوی بطنها پر بچرمی گاجو تیک زیر و زیوی لگل خوی دا بردوا. ام جولکه لکاتی درچونی دا دستی ادال لچرم پر لزیر و زیوکو بداخو خفتو هراشو با مسلمانانی اود اما من آماده کردو تا زوی پی برزو نزم بکینو. گر ایم درخو ما من بجه هشتی به لخیبریش درخو ما هیا. بدرجایی میجود جولکه شیدای دا صلات بونو هولیان دا بپاره دستی بخن. بویا چی رگای ناشرعی هبو گرتیانه بر با پیدا کردنی پاره کچی هر با آوال نگیشنو هر نحسانو. کاته مالکانیان بجی اهش به تایبتی دیوار و کولککانیان اخستن تا خانوکان بروخین و مسلمانکان کلکیان لیور گرن. کاته کنوی نظیر لمدینه در چون خواهن به دامزراو لقلمه دا. جنکانیان سواری کاجاو کردو کاجاوکانیان رازان بوا بجلو بلگی آوریشمو قدیفه سوز و سور و خشقی زی و زیر افرتکانیان رازان بوا دفوشم شالیان لیادا.
هر وها هر رشل مسلمان کان یان اکد هر واجب دوای کمر عرب بت پرستکان درگان لجی مسلمان کان هل ناو جنگی احزاب ریدا بلم خوای مهربان مسلمان کان پاراست پیشاتنی اسلام هر جنگ مندالی بو نمایا او خراب و سر زاری خلکی که هر کس بیا مندالکی نمره بابی کات جولکا اما فیلی جولکا بو بو زیار کنی دینی جولکا بم پیه هندی لمندالانی انصار بو بو نجولکو کنوی نظیر مدینه انچوال کرد او عربانش کوت نگلیانو لگل جولکا کان دا باریان کرد او بو کسو کاریان ویسیان قد غیم بکنو نهیلن بار بکن کچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ماوی دا بو جولکان کباستر بز بنو لکوچ کردن قد غیم نکرین چون که لدینداری دا زور ملی نیا هنده لو جولکان باریان بو اذرعاتی شام کردو بشی زوری شام بو خیبر که حویی کری اخطبو سلامی کری ابو الحقیقو کنانی کری ربیعیان لگلابونو بگیشتنیان خیبریان کرده من که جایتی مسلمانانو لانجام دا خیبریشیان قربستر کرد. نوی نظیر تاتوانیان بارو کلو پلیان لگل خوان بردو دستکوتی که زوری شام بو مسلمانان بجیهشت. وکو پنجا قلغانو پنجا حربو سی صدو چل شمشیرو دانویلی که زورو باخو باخاتی که یک جار زور لدار خورماو دارو درختی تر. شانی باس دسکو تکانی نوی نظیر للان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بوینی دسکو تی جنگ دابش نکران بسر مسلمان کانا. بلکو دابشی کدن بسر مهاجیر کان لبر اوی که ام دسکو تانا ببیر جنگو کشتار بلکو بر رکوتن دستان کوتبون امش دوی راوش کدن لگل انصار دو و گتنی رزامن دیان. او بو انصاری کو کرنو دستی بوتار دان کردو فرموی برا کوچکرکان تا مالو سامانیان نیا. جا اگر بتانوی ام دسکو تی که خوای گورا بتایبتی بو منی جا کدو توا لگل مالو سامانکی خوتان دا بسر همو تان دا بشی اکمو گر اشتانوی مالو سامانی خوتان بو خوتانو اما بتایبتی بسر اوان دا بشکم. انصار خوالیان رازی بیوتیان بلکو ام دسکو تا بسر اوان دا بشکو لمالو سامانی ایمش چند پی خوش دا بشی کم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امر زامن دی انصاری پی خوش بو بوسنگ فراوان دل پاکان گشای و که انصار بران بر ببراکانیان نوان دیان حتا او بو فرموی اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار. قرآن پیروزیش هلویسی برزی انصاری نرخاندو فرموی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا. بمشيويا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دسکو تکانی نوی نظیری بسن مهاجر کان دادا بش کدو بشی انصاری لیه ندان جگل دو پیاوی هجاریان کسهلی کری حنیفو ابو دو جانا سماکی کری خرشبو که هر دوکان دیار دو پالوان دا مزراوی احد بون لکاتی شپر زبونی مسلمان کان دا هر وها بشیوی دیاری شمشیرکی سرداری نوی نظیر سلامی کری ابو الحقیقی دا بسرداری اوس سعدی کری معاذ کشمشیرکی ناو دار بو لناو عرب دا. با تکشکانی نوی نظیر پشتی منافقه کانی شکا. بوی توشی خمو خفتی که یک جار زور بون چون که جولک بو اوان پال پش بونو نمانیان نیشانی نمانی اوانیش بون. بابانی درخست نوی نظیر لمدینه خواه گوره صورتی الحشری با طواوینه دخواره و که سرطا پاکو بیگردی و تقدیسی آسمانکانو زوی و هرچی واتیان دا بو او خواه در ابره که نوی نظیری لکوچ کرنی یکم دا لمدینه در پران. او جولکانه او انده بهیز بون خاونی قلای سخت بون ببینی مسلمانکان دان اهد او مالو حالیان چول بکن بلان بشیوه که ببینیان دانید خواه گوله ترسو لرزی خست دلیان و وریان نمو دستیان دار روخان دینی خانو کانیان به دستی خواهانو ایمان دارن تا اما پندو آموشگاری به با همو جیر و سلیقه دارک که نکاد جی خواه پیغمبرکی بوسته خواه اگر او جولکان مدینه انچال نکردایا اوه بکشتنو دیل کردن خواه گور سزای ادانو لقیامتیش دا آگری دوزغ بشیان بون چون که اوانا نامردانه جی خواه پیغمبرکی وسانو هر کسی ججایتی خواب که خواه گور سزای سختی اوانا ادا پاشان قرآن پشتیوانی لپیغمبر اکا لبرینی دار خور مکانیان تا او فاسقانه سر شور بن. پاشان فی رو اکاتو که اویا ببی جنگو کشتر مندوبون دستکیو اوش بشی مجاهدانی پیوانیو با پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم تا بویستی خوی بیدا به هر کسی که آتاج بی تا هجاران کلکی دیورگ بگرن دوی او قرآن فرمان اداب مسلمانان تا بجوانی گیور علی فرمانکانی پیغمبر بنو شرمی خواب کن چون که خوای گیور خواهونی سزای سخته. پاشان خواه گوره مسلمان کان آگه دارکا که او دستگوتان بابو مهاجیر فقیر و هجارکان بن چون که اوان مال و سامانیان بجه هشتوا.
پاشان برزوا باسی سخاوت و سنگ فراوانی و ایمانداری انصار کرد. کچون باوشیان بو میوان عزیزکان کرده و لگل اودا که هیوان هبو دسکوت و هجار بو هیز دریغی کان ناکد. پاشان باسی تابعین کرد که دوای او بر پاکو خواهنی سدمی عزیز دین چون لخوای گور اپارین و بو ایمان دارانی پیشی خواهنو داوا اکن خوای گور دلکانیان پاکاتوا. امش آموشگاریه بو همو مسلمانه که رخن لهیچ حوالگ نگریه اگینا لخزمتی قرآن دا بی ادبی کردوا. پاشان باسی بالینی پوچو دروینی منافقانه که چون دستین اوی نظیریان بریو نشیان ویراب چن بهانه انوا. دوای او باسی ترسنوکی جولکه اکا که مگر لقلای سخت دا بتوانن لگلتانا بجنگن که جنگی جوی دا هیزو ریان اروخه و برگه ناگرن. بروالتی جوادر اکوه که جولکه و منافقان یک بن که چیوانین چون که کوملیکی نفامو نزانن. روداوی ششم غزای نزد. دوای اوی که مسلمانکان لغزای نوی نظیر دا ببی قربانی دان سرکوتنی که چاکیان بده سینا، لمدینه دا صلاتیان پیدا کردو سر شورش بسر منافقان دا هات پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یگلائی بوا تا آورک بلای او اعرابان بداتوا که بنا روا دوای احود دستیان لمسلمانکان وشاندو هات نسر اوش که جرأت کنو حلمت برنا سر مدینه. او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لجمادی یکمی سالی چوارمی کوچی دا بخوای 400 مسلمان و حلمتیان بدست ناوچه غطفان لولاتی نجد که اکوت نیوان سعد و شقره. امش بو تم یکنی او اعرابانه لناو جرگی ناوچه خوانده که او بو حوال گشت با مدینه که نوی محارب و نوی ثعلبه لحوزی غطفان مسلمان کانیان بلاو بید صلاته و تماعی اوان هی که دزل مدینه بوشینو بو امش خریکی کوکر نوی سوان. خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای لحاولان جمع کردو بپل حومتی برده سریان چون که او حوزانه زور جنگاور بونو بماوی که کمو با آسانی جنگاوری زوریان کو اکدو لهمان کاتش دا زور داغل دلی حکمتی مدینه بونو پیوانی ام حوزش بربری پشتی احزابون کاته که هیرش کده سر مدینه. شانی باسه که لنوان بدرو احد دا حومتی که تر برا سر ام حوزه با ناوی ذی امر. که مسلمان که ویستان لمدینه درچن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عثمانی کور عفانی لماوی درچنی دا کرد دا امیری مدینه. بله لمانگی جمادی یکمی سالی چوارم دا برو ناوچکه کوت نره. مسلمان که دو قناغیان بریو گیشن نخله ابینن واغ غطفان سپاین آماده بلام سپایی که زور. هد دو سپا لیگ نزی کوت نوان. بلام هیچ لیگ دستی به هیرج نکرد. بلکو ماویک به بیت جنگ برانبر بیگ وستان تا او و سر انجام غطفان کشان و پشتیان لجنگ کردو بچیاکان دا بلاهوان کرد. بلام مسلمانکان دوان نکوتن بلکو به پرژو بلاگو نوان وازیان لیهنانو مسلمانکان هیچ مالو سامانه که دجمنیان دز نکوت بلام چن افرتک وکباوی او سردما کوتن دز مسلمانکان. لم غزا دا لبر اوی که ماویک هدو سپا بران بری بیگ وستان مسلمانکان ناچار بون که نویجی ترز بجی بهنن جا غطفان یکن اینزانی لچن کاتک دا مسلمانکان نویجی کامل انجام دن بو اما کوتن چاو دیری بو نیازو کلنا خلاف دا هیش کن سریانو دستیان لی بوشینن. او بو خواهی گور وحی با پیغمبرکی صلی الله علیه و آله و سلم ناد تا نقشه نویجی کاتی جنگ نشانی سپای اسلام بدا. او بو آیتی صعودوی صورتی النساء هات خواروا باوردی نواجی ترسی نشانی مسلمان کنده. و اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بدري جايم يجو مسلمان كان بمبيرنو جيكاتي جنجان أنجامدا جالبر اوی که سپای دجمن للای قبله و نبو او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای هاولانی لکاتی نیوش دا کد با دو بشوا بشیکان دز با نیوش نکد بلکو برانبر با دجمن بوسته و بشیکیشان خوی ببیت امامیانو یک رکع نیوشیان پی بجه بهنه
کاتێک هەڵ ئەسێتەوە بۆ ڕکەعەتی دووەم، ئەو دەستەیە لێ جیا ئەبنەوە بۆ خۆیان ڕکەعەتی دووەم بەجێ ئەهێنن و پاشان لە مسەڵا ئەکشێنەوە لە ڕووی دوژمندا ئەوەستن و بەشی یەکەم دێن و فریای ڕکەعەتێک دەکەون و پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم چاوەڕوان ئەبێ هەتا ئەوانیش ڕکەعەتی دووەم بەجێ ئەهێنن و فریای تەشەهودی کۆتایی ئەکەون لەگەڵ یا و پاشان پێکەوە سەلام ئەدەنەوە. دوای ئەوەی سوپای ئەعراب لاویان لێکرد، پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم بەخۆی سوپاکەیەوە بەسەرکەوتووی بەرەو مەدینە گەڕانەوە کە ئەوە بوو ئەم غەزایە لە 15 ڕۆژی پێچوو و پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم یەکێک لە هاوڵانی بەناوی جوعالی کوڕی سوراقە لە پێشەوە بەرەو مەدینە ڕەوانە کرد هەتا موژدەی سەرکەوتن بگەیەنێ بە خەڵکی مەدینە. ڕووداوی حەوتەم غەزای بەدری بچوو. لە مانگی شەعبانی ساڵی چوارەمدا بەرامبەر بە کانونی دووهەمی ساڵی 626 زاینی مسلمانەکان خۆیان کۆکردەوە تا بەرەو بەدر بکەونە ڕێو لەوێ بە سوپای مەککە بگەن. ئەمەش تا لەبەردەم هەموو دنیادا بسەلمێ کە سوپای ئیسلام هەرگیز لە سوپای قوڕەیش سڵ ناکاتەوە و هەردەم ئامادەیە دەستی لێ بۆشێنێ و تەمێ بکە. ئەمە لەلایەکی ترەوە ساڵی پار لە کۆتایی جەنگی ئوحوددا سەر لە ئێوارە و بەر لە کشانەوەی سوپای قوڕێش لە مەیدانی ئوحود، ئەبو سوفیان بەڵێنی لە مسلمانەکان وەرگرت کە ساڵێکی تر لەم ڕۆژەدا و لە بەدردا بەیەک بگەن و دەست بدەنە جەنگ تا یەکێکیان یەکێکیان بە زەویدا بدا. هەردوو لاخۆیان بۆ ئەو ڕۆژە ئامادە کرد. هەرچەندە لە ماوەی ئەم ساڵەدا مسلمانەکان تووشی چەندین کارەسات بوون، وەک ڕووداوی دڵتەزێنی ڕەجیع و بیری مەعونە و چەند جەنگێکیش هاتنە بەردەمیان، وەک تەمێکردنی نەوەی ئەسەد و کوشتنی فەرماندەی هودەیل و غەزای نەوەی نەظیر، بەڵام قوڕەیش هیچێک لەمانیان نەهاتە ڕێ. خۆیان ئامادە کرد تا لە بەدردا غەزای بەدری دووهەم ئەنجام بدەن کەوا ئەخەملێنرا لە جەنگی یەکەم گەورەتر و سەختتر بێ، چونکە هەردوو لا هێز و سوپای زیاتریان ئامادە کردبوو. ئەو بوو ئەبو سوفیان 3000 جەنگاوەری ئامادە کردبوو، لە ئەڕەحەقدا 2000 هاتووە کە 50 ئەسپیان پێبوو، قۆناغێک لە مەککەوە ڕێ ئەبڕن هەتا ئەگەنە ئەبباهران و لە ئەلمەجینە بارەخن. بەڵام سوپای مسلمانان 1500 جەنگاوەرە بوو کە تەنها 10 ئەسپیان پێبوو. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم خۆی فەرمان دەبوو بەرەو بەدر کەوتە ڕێ و بەبێ وەستان سوپاکی گەیاندە بەدر و لەوێ مۆڵگەی دروست کرد بەمە ئەو پێش قوڕەیش بەڵێنی خۆی بدەسەر. لە ڕۆژی ئوحوددا ئەبو سوفیان یەکجا دڵخۆش بوو، بۆیە ئەو داوای کرد تا ساڵێکی تر لە بەدردا بەیەک بگەن کە ڕۆژان تێپەڕین و بریسکەی سەرکەوتنی ساختە نەما و هۆشی بەخۆیدا هاتەوە کە سوپای مەککە ئەو سوپایە نییە بەرگەی گورزی کاریگەری سوپای مەدینە بگرێ. گیری خوارد، لەلایەکەوە بەڵێنی داوە بگرە ئەو خۆی ڕاوەشاندووە و فیزی کردووە و داواشی کردووە. لەلایەکیشەوە ئەزانێ هەر لە یەکەم سەعاتدا سوپاکەی تەفروتوونە ئەبێ و ئابڕووی هەتا هەتایی ئەچێ، بۆیە پێی خۆش بوو کارێک بکرێ ئەم دوو سوپایە بەیەک نەگەن و لەو لاشەوە تەفرەدانی نەخرێتە ئەستۆی قوڕەیش. ئەبو سوفیان کە ئەمەی زانی هەرزوو خەمی ئەو تەفرەدانی خوارد، بەر لەوەی سوپای مەدینە بکەوێتە ڕێ هەوڵی دا تەفرەدانەکە بخاتە ئەستۆی مسلمانەکان. ئەبو سوفیان وای بەچاک زانی بە پاگەندە ترس خاتە دڵی سەربازانی مەدینەوە تا ئەوان نێن و بەڵێن بەسەر نەبردن بکەوێتە سەرشانی ئەوانەوە. بۆ ئەمە پیاوێکی ژیری قسەزانی وەک نعیمی کوڕی مەسعودی ئەسجەعی غەطەفانی بەکرێگرت تا بێ بۆ مەدینە و مسلمانەکان سارکاتەوە وریان بڕوخێنێ، بەوەی کە سوپای مەککە یەکجا زۆرە و بە هیچ کەس چار ناکرێ. ئەبو سوفیان بە نعیمی وت بۆم دەرکەوتۆ کە دەرنەچم بۆ جەنگ و پێشم ناخۆشە محەممەد دەرچێت و من دەرنەچم، چونکە ئەو کاتە مسلمانەکان ئازادترە بن، من پێم خۆشە دواکەوتن لەوانەوە دەرکەوێ نەک لەمنەوە. جا تۆ بچۆ بۆ مەدینە و تیان بگێنە کە ئێمە خەڵکێکی زۆرمان کۆ کردوەتەوە و ئەوان توانایان نییە لەگەڵماندا بجەنگن. ئەو کاتە تۆش ئەوەندە و ئەوەندە وشتت بەلای منەوە ئەبێ و بەسەر دەستی سوهەیلی کوڕی عەمردا تەسلیم دەکەم. دوای ئەوەی سوهەیل بۆ کەفیلی ئەبو سوفیان کە ئەو شترانەی بداتێ، نعیم بەرەو مەدینە کەوتە ڕێ و دەربارەی زۆری سوپای ئەبو سوفیان دەستی بە پاگەندە کرد. ئەمەش بۆ ترساندنی مسلمانەکان لەو لاوەش منافیقان و جولەکە پاگەندەی نعیمیان بڵاو کردەوە تا ئەو بترسێکی زۆر چووە دڵی مسلمانەکانەوە بەڕادەیەک کە خەڵکێک نیەتی دەرچوونیان نەبوو. بەمە جولەکە منافیقەکان زۆر دڵخۆش بوون و ئەشیانوت محەممەد لە دەستی ئەو سوپایە ڕزگاری نابێ. کاتێک کە ئەبوبەکر و عومەر جوتە وەزیری پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم و خواش لەوان ڕازی بێ ئەم تۆقان و تەفرەدانیان بیست، بۆ ورە بەرزکردنەوە هاتنە خزمەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم و هەوڵیان لەگەڵدا تا سوپا بەرەو بەدر بخاتە ڕێ تا بتپەرستان بەلاوازیان نەزانن و هەوڵی ناوبردنیان بدەن. بۆیە فەرمویان ئەی پێغەمبەری خوا، خوای گەورە پێغەمبەرەکەی سەرخات و دینەکەشی پایدارەکان،
جا ایم بالین یک من با خلق داو پی من خوش نیه لو بالینه دواب کهوین تا اوان بترسنو کی بزانن لکاتی دیاری کراو دا تشریف وره بخوا ام خیلی که بم غیرتی ابو بکر و عمر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک جا شادمان بو بوی مسلمان کانی آگه دار کردن که اگر بطاقی تنهاش بوا او خوی برو بدر اروا بله پاشان فرمانی دا مسلمان کان خوان آمادی غذا کب کن او بو خوای گوره ترسو لرزیر دلی مسلمان کان در خسته و پیلانکی نعیمی کوری مسعودیش سری نگرتو مسلمان کان کوت نپیش برکی خوا پیچانه و نزیکی 1500 کس کو بونه و آلاج دره دز علی کوری ابو طالب و امیری مدینش بفرمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سپید را با عبدالله کوری و بی کوری سلول لرویاتی کتر دا با عبدالله کوری رواحا سپید را مسلمان کان گیش نبدرو هشو لیو چاوروانی سپای مکان کد بلام سپای مکه بخوی فرماندکانی و او پیاو نبون بویرن بیا نبردن سپای اسلام بوی ناچار بون قبولی همو سرشاری بکن بو مرجی لدستو بازوی مسلمان رزگاریان بی به هر حال قریش گیشت بون عصفان لیو وستانو فرماندکان لیو کبونوی کان انجام دو سر انجام هد نسر او بریارا که سپای مکه چی تر برو پیج نروو بگرتو برو مکه بیانوشیان بو امبریار او بو که باردوخیان بو جنگ نگونجاو سالکان سالکی وشکو بو اوان دزناده جنگی تیدا کن. او بو ابو سفیان فرمانده گشتی سپای مکه دستی بو تردن کردو تیدا فرمانی بو سپای مکه در کرد که بگرینو او تی. ای کومالی قریش، سالکی بپید بکلکی او دید که گیا زور بیو آجالکان تان بلورینو شیر بو خواردنو تان زور بید. بلام ام سالتان سالکی وشکا بوی من اگرم و ایوش بگرنو. یک از نارضایی لمکشانو در نبری. هر همو گرایلی و تارکی ابو سفیان بونو لخوان اویست اوشتی وابله. اگر چی شوری یخان پیگده. بلام لو چرتر بکونه بر پلاری سپای اسلامو براستو بچپ دار لدشتی بدر دا کجراویان لبخو پاش ماوکانیش قلبس که. هل لیو گران و مسلمان کانش اونده که پیویز بو لبدر مان و لیو او هج روش چاوران بونو چی کلو پری بازرگانیان پی بو لیو فروشتیانو لهمو درهم یک دا دو درهمیان قازانچ کردو پاشان بسری برزوا بشاهدی همو هزکانی درگا برو مدینه گران و ام غزایشیان و کلمتی حمراء الاسد کد شاهدی کتر لسر قریش که اوان هرگیز پیاری اوانین بسن میدانی پالوانکانی اسلام و اگر چیز زو بنو لطفاقیش دال مسلمانان زیادتر بن بما بو همو درگان سلمان که مسلمانکان لروجی احد دا ندوراون بلکو با هوی حالای کوا چند کسی کن لشهید بو بس او تا امروش گورتینو ریکو پیکترین سپای درگا که سپای قریشا ناویره بیت میدانی سپای اسلام دی کوا تا هیچ هزه کی تری درگش توانه نیه بیت میدانی مسلمان کن بلگه ایکیش با دا صلاتی سپای مسلمان هنه نوچه که دا اویا که مخشی کوری عمری ضمری که یکی بو لسرک هزکانی نوچه بدر حت خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امجلو کات دابو که مسلمان کان چاوروانی حتنی سپای مکه بونو وک بیانو بگریووتی ای محمد ای حتوی لسر ام آوا لگل قریش دا بجنگی که من بسی لآوی بدر بو که گواه وال خاکی نوی ضمره دا شاینی باسا که پیش غزای بدری گورا ام هوزانی نوی ضمره پیمانی دزدی جینک دنیا لگه مسلمان کان دا بست بو کسرو که ام هوزا اقصه کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو پری متمانو هیزو تواناو ولامی کابرای دایو فرموی نعم یا اخا ضمره بله ای براکم لنوی ضمره تیگان که اگر او ایوه بار رکر نکه نیوانیان بداته و دواو پاشان دست بزنه یخی یک تری تا خواهی که کن سر بخواه. خیراش کابره دستی دایو تی نرموتی نبخواه ای محمد شتیوامان ناوه. خوشویستان و برزان بمشه وجده نکوتای القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم هل لدریجه روداو که نیوان جنگی و حدو احزاب چند روداوی که تر ماوا با القی دا هاتوی برنامه که حالا گرین تا اوکاتا بخوای گورو مهربان تانس بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: Lărnișa, am căruia banci pe jad, vei domni boradere, pe melca tiru la hua, vidul za bahuen, pe melca tiru la hua, vidul za bahuen, pe melca tiru la hua, vidul za bahuen, pe melca tiru la hua, vidul za bahuen.
1: Cu că se gnie că dai de tipa miliardul după scuma. Voi vrea hoșa istacana, mi-am la vaqi'a ca de zi. همو من پیوست من به یکتریه همو من پیوست من با رحم و بزهی برانبره پیوست من به نصیحت و آمشگاری یکتریه رحم و بزهی لدلکانان ما بای مسلمانان استا به یک و تنفر لیک دکن اخلاص و بخوابون نما و لکاتی قصه کردن ده بای لیکتریه رحمه ورناگر چون که اگر قصه بخوانه بو او هیبتی تیانی با قصه که تواب جبه اگر قصه بو خوابو تنها لبر خاطری وجهی خواه پروردگار کرابو او حیبتی که تواو تایبتی خواه با او قصه تواویج نبه فکیف باوی قصه بو خوابیتو تواویج بید اما اگر مصالح شرعی لا بین لبینی خواه مانا دتوانوین مواجهه اعداء خواه پروردگار و اعداء دین اسلام بکن با وسیله کم ما لبرده سابه با عدد من کم بید باشتی کم من لبردستانی خواهی پروردگار که تی که دفرمه واعدو لهم دفرمه ما استطعتم اوی که دتوانن چکشتی که نتوان خواهی پروردگار بود انجا بردک موسا علیه السلام داره که پیم او داره که تی خواهی پرسی بوچی تفرمی اتوکر علیها و اهوشو بها على غنم او داره موسا علیه السلام چکا اخلاصی هبو خواهی پروردگار داره که بوکن به هجدی ها امده که پیر رزگار کرد لپرستنی فرعون فرعونی پیر نابر هرچی سحره پی مسلمان بو داره بو او داره چکا اخلاصی پی بو موسی علیه السلام با اخلاص و ایشی دکر بو خواهی پروردگار خواهی گوره داره که بو شوازه بو کر با وسیله یک که امده یک رزگار کرد اما اگر بم حاله استانه بین یک دا اشکین تو بو تهرج ما پی بیم بو یک تری بکرده هنی کاته چون امت یک سر دکه یه بدعا لگل دجمنا شرکه به تو بطیاره و سیلاح لگل یک ده شرک بوی برا خوشه استکانم من لکوتای ده نصیحتم بخو مهمو برا کانم او یک اگر ده معنوی رحم و بزی و مهربانی الهی لنا و دلمانا ببران بر مسلمانا او بعد دراسه لسر مخططاتی کفر و هر وها ملحدان و علمانیان وهروها ماسونية يهودية أعداء إسلام بكي لا تاريخ يكونوا تازد شنك دلق برينك إلى بغزي أعداء حقيقي خواي پروردگار أو أو دلق برد بلا بغز وقين برامبر لا هندك أولياء خواي پروردگار تارك وتعي أموالانيا كابي قاتولة شواروانا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باس
1: اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زریکت للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکویتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن. او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بایان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دگرم پيت لخراپي هم مشتك كنو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانی بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین یا رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دو تو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتوه چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داسلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه